Улеэрэулуутин арнингарлуумаакут петуллхут кулеэрат тангхваагамт киттауилэр моокапих нанаатин пеннэртут зунахтэу кулеэранингэлтаулиитсаарлууки петууллиниккат тэзэккуихтэрлук цаар тэзэккиқиннэритлхит тэзэккуутулхитсу иуккарлууки цаатуллхит гайгааталлуу кайл петууллхит Kuigetlu tamaku tapah tuluk chaningin nkhatulkhita ikanaak nli makhpimung pitulkhita an. Annuguluklganin tutkaguluklganin tau neetl ngutulkhulu tatammaani anningaklganin tauatin. Ikautlunrilingam ngillaitin nqaksnaqlutin leemanaqlutin. Tang khoganak sutin ak chakhluki makunu nala kayugan ng tao. Nasun risk ngam tning chupik tanging li chakhik kaulya kukut kan nagawas.